Estima în antene Shenden, Get Off of My Cloud, na Rolling Stones. Vă se dumne se tișește gitaristul na Lynyrd Skynyrd, Gary Rossington. Serios, noi povredem vă sobrate ajka vă Florida. Vă 98-ma Manic Street Preachers go dobivat prvi od britanski brojden so If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. Prv brojden za Velšani ušta od Shakin' Stevens vă 85-a.